Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har

Og så skal der quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie, det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av det.

Og så skal det quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?

Og så skal der quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. Du må være 18 år for å delta.

en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotivet i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett i stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause i roing og andre ting i dag. Neida, det er jo ikke sånn. Det er massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det er oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig i VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille i båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England i kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd er du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det er litt å tenke over denne uken. Vi har tid i hvert fall, om ikke annet. Det har vi også i dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

Det er god musikk i dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter i sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg er på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook i går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, det var Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant i et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det er viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det er også en sak i dag.

er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det er i hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram, særlig Instagram, der det er mange lesere, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene er en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det er litt sånn tenking, det er litt sånn X-fil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det er en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte, det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det er en ny utgave av Kaffepausen, allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

Og en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen. Så.

det er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da, det Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag. Skal

Det er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det er i hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene er en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det er litt sånn tenking, det er litt sånn X-fil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det er en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte, det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det er en ny utgave av Kaffepausen, allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

Elvira og mandolinene, Your Name Is Beautiful. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså i Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

Det var Glucifer med låta Desolate City, og Glucifer kan du høre på Måkeskrik på Odderøya mellom 10. og 11. juli. Den 10. juli starter også Spornesfestivalen på Tromøya. Den varer altså til 12. juli, og der finner du blant andre Tom Hell.

er god musikk i dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter i sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg er på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook i går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, det var Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant i et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det er viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det er også en sak i dag.

er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det er i hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det er mange lesere, altså. Jeg har kjøpt meg 2 nye bøker, eller nye og nye. Den ene er en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det er litt sånn tenking, det er litt sånn exfil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det er en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte at det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det er en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

er god musikk i dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter i sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg er på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook i går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da, det er Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant i et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det er viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det er også en sak i dag.

er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det er i hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det er mange lesere, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene er en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det er litt sånn tenking, det er litt sånn X-fil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det er en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte at det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det er en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.